Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrvatski otoci skrivaju prava tekuća blaga, a maslinova ulja s Krka i Cresa najbolji su dokaz, jer nose zaštićenu oznaku izvornosti na razini Europske unije, što znači da se cijeli proces od uzgoja do punjenja u boce mora odvijati isključivo na tom specifičnom teritoriju prema strogim tradicionalnim pravilima. Krk je poznat po maslinicima koji rastu na kamenitom tlu uz utjecaj mora i bure, a ekstra djevičansko maslinovo ulje odlikuje se uravnoteženim okusom, voćnim notama i blagom pikantnošću. Cresko ekstra djevičansko maslinovo ulje je prvo je maslinovo ulje u Hrvatskoj koje je dobilo ovu prestižnu europsku oznaku, a zbog specifične mikroklime i posulice ima jedinstven karakter. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Sedam sati. Hrvatska upisala najteži poraz u povijesti. Englezi na Rujevici slavili sa čak 7-0.
6: Tu sam 20 godina, ali prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice.
5: Opći su izbori u Bosni i Hercegovini. Policija u Rijeci otkrila ilegalnu tvornicu cigareta. U Splitu oduzeli velike količine tvari za izradu droge i eksploziva.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Engleske na Rujevici u trećem kolu Lige nacija. Vatreni su izgubili s nestvarnih i bolnih 7-0. S Rujevice se javio Damir Tabaković.
7: Engleska je od samog početka preuzela kontrolu. Kane je u 8. minuti zabio za 1-0, Bellingham u 21. povećao prednost, Gordon u 39. zabio za 3-0, dok je Saka pred kraj prvog poluvremena povisio na 4-0. Hrvatska je djelovala potpuno nemoćno, a najbolju priliku imao je Kovačić koji je promašio gotovo prazna vrata. U drugom poluvremenu izbornik Slaven Bilić pokušao je promjenama preokrenuti utakmicu, ali bez uspjeha. Kane u 53. minuti zabio je za 5-0, Saka je svojim drugim pogotkom u 68. povećao na 6-0, a konačnih 7-0 postavio je Rodgers. Tako je nadmašen i težak poraz od Španjolske 6-0 iz 2018. godine. Engleska sada slavi veliku pobjedu, dok Hrvatsku već u utorak očekuje novi težak ispit jer igra protiv Španjolske na Poljudu, a pred izbornikom Bilićem je nekoliko teških dana i noći.
8: Nema se što reći osim da su oni bili jednostavno u svakom od početka u svakom dijelu nogometne igre, jednostavno toliko superiorniji, toliko brži, toliko agresivniji, kvalitetniji, naravno s tim dolazi i kasnije i da pada i fokus, da se ti stalno gubiš duele, onda se uvlačiš u prsa vrataru, pada gol za golom i užasno teško za ove prihvatiti.
7: Kako sada protiv Španjolske, Bilić kaže.
8: Sad treba pokazati jesmo li mi ili nismo. Ja apsolutno vjerujem, odnosno znam da jesmo, nije se lako digniti, imamo za 3 dana, igramo doma, igramo u Splitu, da odigramo pravu mušku utakmicu i da se iskupimo za ovo, jer ono što je sigurno, ovo traži i ovo zahtjeva iskupljenje.
7: Utakmica je odigrana u neobičnoj atmosferi jer zbog kazne UEFA na tribinama nisu bili najvatreniji navijači, već djeca do 14 godina.
6: Teško je naći neko objašnjenje za ovakvu našu predstavu bez duela, bez faula, bez agresivnosti, bez zajedništva. Moram reći, tu sam 20 godina, ali prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Može se izgubiti, nije problem, neko je bolji, ali izgubiti na ovakav način i ovako prosipati ugled koji smo teško sticali svih ovih godina, to je stvarno nedopustivo. Ovako se nogomet ne može igrati, pa mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje.
5: Poručuje nakon utakmice kapetan Luka Modrić. Stanju na tablici i pregledu ostalih vijesti iz sporta vratit ćemo se na kraju emisije.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Otvorena su biračka mjesta u Bosni i Hercegovini gdje više od 3 milijuna i 400 tisuća birača bira sastav predsjedništva BiH te državnih, entitetskih i kantonalnih tijela vlasti između više od 7 tisuća kandidata. Za hrvatskog člana predsjedništva natiču se Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, Zdenko Lučić iz Hrvatske petorke i Slaven Kovačević iz Demokratske fronte. Izborne kampanje za sva tri konstitutivna naroda prošle su bez ozbiljnih rasprava. Novinar iz Mostara Jurica Gudalj je u razgovoru za medija servis istaknuo da dio političara, a on tvrdi da se posebno radi o bošnjačkim, koristi neriješena nacionalna pitanja da bi među biračima pobudili niske strasti.
9: Pa smo tako vidjeli poruke kako su ovi izbori nastavak borbe između HVO-a i armije Bosne i Hercegovine. Pa onda kako u predsjedništvu treba biti 2-1 odnos snaga za Bosnu pod navodnicima i Bošnjake. Pa o tomu kako su građani Hrvatske i srpske nacionalnosti neprijatelji Bosne i Hercegovine i Bošnjaka. Dakle, u tom ključu se vodila kampanja i vodili su se razgovori.
5: Hrvati bi ponovno zbog velike brojčane nadmoćnosti Bošnjaka mogli biti preglasani, ali član stručnog tima Instituta za društveno-politička istraživanja u Mostaru, Milan Sitarski, u razgovoru za medija servis pojasnio je da bi to zbog nekoliko varijabli ovog puta moglo biti teže.
10: Jedna je da je zaista takva konkurencija na bošnjačkoj političkoj sceni da niko nema luksuza, niko nema glasova za bacanje, da bi izvodio taj performans sa podrškom Komšiću. S druge strane, imamo i kandidata hrvatske oporbe Zdenka Lučića, koji nažalost ponavlja neke greške ranijih nekih hrvatskih oporbenih političara, poziva Bošnjake da glasaju za njega.
5: Predsjednik Zoran Milanović u oči izbora pozvao Hrvate da u što većem broju izađu na izbore i izaberu svoje istinske predstavnike, jer je, kaže, to preduvjet njihova ostanka u BiH, ali i temelj za trajnu stabilnost i funkcioniranje države. Birališta se zatvaraju u 19 sati.
0: Media servis. Vijesti.
5: U velikoj akciji riječke policije, USKOK-a i carine na području Matulja kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Zaplijenjeno je oko 5.500 kilograma duhana, više od 100.000 cigareta te veća količina materijala za njihovu proizvodnju. Uhićeno je 6 stranih državljana. Voditelj službe organiziranog kriminaliteta policijske uprave Primorsko-goranske Kristijan Zrinušić i zamjenica ravnatelja USKOK-a Barbara Volčanšek.
11: Možemo reći da se radi o jednom novom pojavnom obliku, s obzirom da su nekakvi raniji modi su bili zastupljeni u smislu krijumčarenja cigareta iz zemalja istočne Europe ili iz Bliskog istoka kao gotovih proizvoda, dok se u posljednje vrijeme sve više prebjegava takvom vidu kriminaliteta na tlu zemalja Europske unije.
12: Za ova kaznena djela su predviđene kazne zatvora do 5 godina, ali radi se o kaznenim djelima počinjenima u sastavu zločinačkog udruženja, o kaznenim djelima koja su počinjena u stjecaju, dakle u tom slučaju kazne mogu biti i puno više.
5: Za to vrijeme splitska policija uhitila 36-godišnjaka kod kojeg je pronašla i oduzela velike količine kemijskih tvari koje se mogu upotrijebiti za izradu droge, ali i za izradu eksplozivnih tvari, te ga je nakon kriminalističkog istraživanja predala pritvorskom nadzorniku. Pronađeno je 205 kg prekursora koji se može koristiti za proizvodnju amfetamina i metafetamina, te 960 kg bijelog praška koji služi kao punilo za amfetamin.
0: Sport.
5: Nakon najtežeg poraza u povijesti od Engleza, kako smo već čuli, Hrvatska je ostala treća u svojoj skupini Lige nacija s 3 osvojena boda. Nakon 3 kola vodeća je Španjolska s 9 bodova, koja je sinoć s 3-1 pobijedila Češku, koja nema niti jedan osvojeni bod. Druga je Engleska sa 6 osvojenih bodova. Hrvatska utorak na polju dočekuje dvoboj sa Španjolskom. Nogometna reprezentacija Ujedinjenih Arapskih Emirata koju vodi donedavni hrvatski izbornik Zlatko Dalić igraće u finalu Zaljevskog kupa. U polufinalnom dvoboju u Džedi Dalićevi izabranici su s minimalnih 1-0 pobijedili Oman. U finalu će igrati protiv Saudijske Arabije. Rukometašice Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone, sladavši u četvrtom kolu skupine B kao gošće njemačke prvakinje Blomberg Lippe sa 33-31. Mateo Šošu zabila 11 golova za Podravku, dok je Lucija Bešen skupila 13 obrana.
0: Slušali ste vijesti Media servisa.
13: Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Šparu.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Gospić je na 1, Daruvar broj 3, Osijek, Varaždin, Slavonski Brod, Sisak i Karlovac su na 4, Zagreb i Bjelovar na 6, Zadar broj 9, Šibenik 14, Rijeka i Split 15, dok je Dubrovnik na 18 stupnjeva Celzijevih. Vedro je, danju toplo, ujutro unutrašnjosti svježe i lokalno je moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab na Jadranu u noći i ujutro mjestimice umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura već između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih.
0: Media servis. Najbrža istina.
14: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
15: Radio Drava.

Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.

0: upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Margarin 250 grama First Choice, 62 centa za komad i jabuka Zlatni Deliše, euro i 19 centi za kilogram. Kupujemo povoljno.
2: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku infoportala, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Ove jeseni u Koprivničkoj knjižnici nastavljaju se programi namijenjeni najmlađima. Od početka listopada ponovno kreće pričaonica, program koji kroz priču, igru, kreativne aktivnosti i druženje kod djece potiče ljubav prema čitanju, učenju i istraživanju. Pričaonica je namijenjena djeci vrtićke dobi od 4 do 7 godina, a održava će se ponedjeljkom od 17 do 17 sati 45 minuta u Makerspace su knjižnice. Program vode knjižničarke dječjeg odjela, a ove godine dolazak je još jednostavniji. Pričaonica je otvorenog tipa i prethodna prijava nije potrebna. Osim čitanja priča, djecu očekuju kreativne aktivnosti i druženje, a povremeno će se uključivati i pripovjedači i pisci. Za roditelje će biti pripremljene preporuke slikovnica i stručne literature, a planiraju se i obiteljske pričaonice. Prva pričaonica održat će se u ponedjeljak 5. listopada u 17. sati. A već dan kasnije, u utorak 6. listopada, Gradski park u Koprivnici bit će u znaku Dječjeg tjedna. Od 10 do 12 sati održat će se brojne edukativne, kreativne i sportske aktivnosti za najmlađe. Program će okupiti vrtiće, škole, udruge i ustanove, a u paviljonu će biti postavljena i izložba dječjih plakata na temu volontiranja. Diljem parka održat će se radionice, igre i edukativni sadržaj, a tijekom cijelog dana bit će postavljeni i donacijski štandovi. Prikupljat će se slikovnice, te očuvane role i oprema za rolanje. I za kraj, važna vijest za Koprivnicu. Gradu je odobreno više od 9 milijuna eura bespovratnih sredstava za izgradnju i opremanje nove tržnice i polivalentnog centra s knjižnicom. Odluka o financiranju stigla je u srijedu, a javna nabava već je pokrenuta. Prema najavi gradonačelnika Mišela Jakšića, radovi bi trebali početi nakon sklapanja ugovora.
2: Ovo je kruna svog našeg rada u ITU mehanizmu i drago mi je da sve ono što smo najavljivali, za što smo se borili, lobirali, doista jedan projekt kojim se jako, jako veselimo. Dodobreno nam je 9,1 milijun eura. Naravno, tu ide i ona lokalna komponenta, javna nabava za radove i sve to kako već ide, i jedva čekamo da počnemo s radova i da se nakon toga svi zajedno veselimo ne samo nove tržnici i novom polivalentnom centru, širenje knjižničarskih kapaciteta, nego i jednom apsolutno novom prolazu, novom javnom prostoru gdje ćemo dati još dodatan šarm i jednu dodatnu emociju u našoj Koprivnici.
1: Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio Drava.

0: veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
0: Do kraja listopada Robin Marketi i dobavljač mjeseca Vindija nude vam Super Kefir Jagoda 1 euro i 9 centi. Posebna pileća salama Cekin 500 grama, euro i 69 centi. Čokoladno mlijeko pola litre, euro i 29 centi.
2: Robina je više.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio.
4: Radio Drava.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava.

0: Stigli smo do kraja još jednog sata, a danas je pred nama jedan vedar i sunčan dan uz slab vjetar i dnevni maksimalac od 22 do 24 stupnja. Bablje ljeto će se nastaviti početkom novoga tjedna, a promjenu vremena prognostičari najavljuju od četvrtka, kada će mjestimice biti kiše, pljuskova te značajan pad temperature. Vrijeme je za vijesti Media servisa.
1: 8 sati.
2: Vijesti Media servisa.
1: Ja sam Juro Koprek, dobro vam jutro. Sinoć je na brdu Rujnica kod Podrujnice i Momića u općini Kula Norinska buknuo požar. Gase ga javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča te dobrovoljna vatrogasna društva iz Doline Neretve. Kako je protekla noć i kakva je trenutačno situacija na terenu, rekao je za Media servis zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
3: Pa evo moram reći da su vatrogasci aktivno proveli noć na požarištu, negdje oko 60 vatrogasaca je na tri mjesta ušlo aktivno u požar i evo, zahvaljujući tome što su meteo uvjeti bili povoljni, nije bilo nekog jakog vjetra. Ovaj dio najbliže kućama smo, ajmo reći, stavili pod nadzor, ostalo aktivno još krajnji istočni i krajnji zapadni dio požarišta. Trenutno vršimo zamjenu ljudi su se stvarno noćas satrali i očekuju ulazak dva kanadera i sa svježim snagama ćemo ući u požarište. Nadamo se da ćemo danas tijekom dana staviti ga kompletno pod nadzor ako ne bude nekih ekstremnih vjetrova.
1: Deseci tisuća ljudi prosvjedovali su diljem Španjolske tražeći veću zaštitu stanara nakon što vlada nije uspjela usvojiti zakon o hitnom stanovanju, do čijeg je prijedloga došlo nakon deložacije 87-godišnje žene iz njezina doma prošlog mjeseca nakon što se nije mogla priuštiti naglo povećanje stanarine. Zakon je trebao uključivati obustavu deložacije ranjivih najmoprimaca do 2030. dvogodišnje produljenje ugovora o najmu koji ističu prije 2028. povećanje poreza za turističke apartmane i ograničenje kupnje stambenih nekretnina od strane takozvanih lešinarskih fondova. Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u svojoj povijesti. U trećem nastupu Lige nacija Engleska je na Riječkoj Rujevici slavila s čak 7-0. Kapetan Luka Modrić.
4: Teško je naći neko objašnjenje za ovakvu našu predstavu bez duela, bez faula, bez agresivnosti, bez zajedništva. Moram reći, tu sam 20 godina, ali prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Može se izgubiti, nije problem, neko je bolji, ali izgubiti na ovakav način, ovako prosipati ugled koji smo teško sticali svih ovih godina, to je stvarno nedopustivo. Ovako se nogomet ne može igrati, a mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb i Osijek su na 5, Rijeka broj 14, dok je Split na 16 stupnjeva Celzijevih. Vedro je, danju toplo, ujutro unutrašnjosti svježe i lokalno je moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab na Jadranu u noći i ujutro mjestimice umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11,49 €. Tjestenina Marodi više

0: opcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Radio Drava,

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute. U nastavku vam donosimo preglede najaktualnijih lokalnih sportskih događanja. Rukometašice Podravke u Njemačkoj su stigle do prve ovosezonske pobjede u EHF Ligi prvakinja. Podravka je u Blomberg stigla bez nekoliko ozlijeđenih igračica, znajući da fokus mora ostati u glavama svih 60 minuta da bi se ostvario pozitivan rezultat protiv ekipe Blomberg Lipe. Obje ekipe u oči ovog susreta nisu osvojile niti jedan bod. Prvo poluvrijeme privedeno je kraju rezultatom 13-15, a nakon 60 minuta na semaforu je stajalo 31-33. Trener Ivica Obrvan nakon utakmice:
2: kad pobjedite bilo koju utakmicu Lige prvakinja, ispunjeni ste zadovoljstvo samopouzdanjem i ova nam je pobjeda jako trebala u trenucima kad smo u proteklom tjednu ostali bez dvije iznimno bitne igračice. Ostatak ekipe je sjajno reagirao, jedna timska pobjeda sa nekoliko vrlo nadahnutih pojedinki kao što je Katarina Panđa, Mateja Pletikosić večeras u fazi napada i obrane i dobrim dijelom utakmice Lucija Bešom. Tako da na krilima samopouzdanja iz ove pobjede radit ćemo na tome da u nastavku sezone u Ligi prvakinja već za vikend gostovanje u Storhamaru budemo dobri i da sakupljamo bodove.
1: Ovo su tako prvi bodovi za Podravku u Ligi prvakinja, a novu priliku imat će već iduće subote kada gostuju u Norveškoj kod Storhamar Handball Elite. Prije gostovanja u Norveškoj Podravku već u utorak čeka novi prvenstveni okršaj protiv Varaždinske Koke u gostima.
0: Sportske minute.
1: Hrvatski Hrvači i Hrvačice do 17 godina osvojili su čak 9 medalja na prvenstvu Balkana u Koprivnici. 2 zlatne, srebrnu i 6 brončanih. Do zlata su stigle Mija Kovač, koja je treći put za redom prvakinja Balkana, te domaća predstavnica Lara Blažeković. Članica hrvatskog kluba Podravka u finalu kategorije do 49 kg 10 sekundi prije kraja gubila je 7-4, a zatim spektakularnim preokretom pred punom dvoranom Bepo stigla do pobjede i naslova. Srebrni je Lovro Vidović, dok su brončane medalje osvojili Mihael Šarčević, Toma Jelenc, Andrej Šušak, Ina Rupčić-Krizmanić, Lana Pezić i Asija Kojić.
0: Sportske minute.
1: Naši predstavnici u Supersport drugoj nogometnoj ligi i u trećoj nogometnoj ligi Sjever igrali su jučer svoje utakmice. Koprivnica je gostovala u Varaždinu kod Varteksa. U oči utakmice Varteks je bio posljednji, a Koprivnica pretposljednja, pa je utakmica nosila neslavni naziv derbija začelja. Završilo je 1-1. Križevački Radnik dočekao je Solin na svom gradskom stadionu. Poraženi su 0-2. U trećoj nogometnoj ligi Sjever igrao se veliki derbi gornjeg dijela ljestvice. Međimurje kao drugoplasirana momčad ugostilo je vodeći Graničar iz Đurđevca. Pogodak vrijedan boda zabio je Zvonimir Fusić u 90. minuti. Podravina je kod kuće igrala s Poletom i Svetog Martina na Muri. Pobjedili su 2-1. Pitomača je ugostila Tomislav Radnik na svom gmanju. Gosti su bili bolji nakon 90 minuta i pobijedili su 1-3.
0: Sportske minute.
1: Odigran je i dio utakmica županijskih liga. U elitnoj ligi Virovski Podravac svladao je Prugovac s rezultatom 4-2. Miklinovec je ugostio Ferdinandovac na svom travnjaku. Obje momčadi igrale su kup u tjednu, pa niti jedna nije imala veći i duži odmor od druge. Nakon 90 minuta bilo je 0-1. Osvit iz Đelekovca otputovao je u Kalinovac, gdje ih je ugostio istoimeni domaćin. Utakmica je završila rezultatom 2-0. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi igrali su Graničar iz Legrada i Bušpan iz Kozarevca. Domaćin je bio favorit u ovoj utakmici, a rezultat je bio 5-1 za Legrad. U trećoj županijskoj nogometnoj ligi igrali su Sokol i Jedinstvo u Postakovcu. Njihova utakmica završila je s rezultatom 0-3. Sabarija je kod kuće poražena od Rudara iz Botinovca s 0-1. Toliko u sportskim minutama.
0: Sportske minute. Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Halo?
1: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
0: Da, i to s 11 glumaca.
1: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
2: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
1: A gdje će svi stati?
0: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
1: I koliko to košta?
2: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
1: A što ako se ljudi počnu smijati?
0: Pa upravo zato i dolaze.
1: Dobro. Ali ja ne dolazim.
2: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
0: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
2: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
3: Ove jeseni sreća raste u KTC poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC poljoljekarnama.
4: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
5: Stišaj buku u glavi
6: i pojačaj radio.
5: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Stigli smo do kraja još jednog sata, a danas je pred nama jedan vedar i sunčan dan uz slab vjetar i dnevni maksimalac od 22 do 24 stupnja. Bablje ljeto će se nastaviti početkom novoga tjedna, a promjenu vremena prognostičari najavljuju od četvrtka, kada će mjestimice biti kiše, pljuskova te značajan pad temperature. Vrijeme je za vijesti Media servisa.
1: 9 sati.
2: Vijesti Media servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. U velikoj akciji riječke policije, USKOK-a i carine na području Matulja kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Zapljeneno je oko 5.500 kg duhana, više od 100.000 cigareta te veća količina materijala za njihovu proizvodnju. Uhićeno je 6 stranih državljana. Voditelj službe organiziranog kriminaliteta policijske uprave Primorsko-goranske Kristijan Zrinušić i zamjenica ravnatelja USKOK-a Barbara Wolf-Volšćanšek.
3: Možemo reći da se radi o jednom novom pojavu obliku, s obzirom da su nekakvi raniji modusi bili zastupljeni u smislu krijumčarenja cigareta iz zemalja istočne Europe ili iz Bliskog istoka kao gotovih proizvoda, dok se u posljednje vrijeme sve više prebjegava takvom vidu kriminaliteta na tlu zemalja Europske unije.
4: Za ova kaznena djela su predviđene kazne zatvora do 5 godina, ali radi se o kaznenim djelima počinjenima u sastavu zločinačkog udruženja, o kaznenim djelima koja su počinjena u stjecaju, dakle u tom slučaju kazne mogu biti i puno više.
1: Paralelno s arbitražom u nužnim poslovima pregovara se između sindikata i uprave ZET-a o novom kolektivnom ugovoru, a pomaka nema. Uprava je poručila sindikatima da će im plaće biti isplaćene bez predloženih povećanja ako žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora. Podsjetimo, predložen je rast osnovice od 4,5% s rujnom, te onda još jedan rast od 1. siječnja isto od 4,5% otprilike. O pregovorima i isplati plaća govorili su SDP-ov Mate Mišić i Sandra Benčić iz Možemo.
5: Ja ne vjerujem da će doći do situacije da se radnicima ne isplate plaće. Nama kao SDP-u je to apsolutno neprihvatljivo da radnici ono što su odradili u 9. mjesecu da im ne bude plaćeno, ali da, činjenica je da je kolektivni ugovor u ZET-u istekao.
6: Želimo da se to što prije riješi, želimo da se potpiše kolektivni, da se radnicima povećaju plaće već za rujan.
1: Nogometna reprezentacija Ujedinjenih Arapskih Emirata koju vodi donedavni hrvatski izbornik Zlatko Dalić igraće u finalu Zaljevskog kupa. U polufinalnom dvoboju izabranici Dalića u Džedi su s minimalnih 1-0 pobijedili Oman. U finalu će igrati protiv Saudijske Arabije. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek je na 6, Zagreb broj 7, Rijeka 16, Split 17 stupnjeva Celzijevih. Vedro je, danju toplo, ujutro unutrašnjosti svježe i lokalno je moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab na Jadranu u noći i ujutro mjestimice umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Radio Drava.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Margarin 250 grama First Choice, 62 centa za komad. I jabuka Zlatni Deliše, euro i 19 centi za kilogram. Kupujemo povoljno.
1: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
2: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion, kiper, tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion, šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560, 098 375 560.
3: Radio.
4: Radio.
3: Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku infoportala, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Ove jeseni u Koprivničkoj knjižnici nastavljaju se programi namijenjeni najmlađima. Od početka listopada ponovno kreće Pričaonica, program koji kroz priču, igru, kreativne aktivnosti i druženje kod djece potiče ljubav prema čitanju, učenju i istraživanju. Pričaonica je namijenjena djeci vrtićke dobi od 4 do 7 godina, a održavat će se ponedjeljkom od 17 do 17 sati 45 minuta u Makerspace su knjižnice. Program vode knjižničarke dječjeg odjela, a ove godine dolazak je još jednostavniji. Pričaonica je otvorenog tipa i prethodna prijava nije potrebna. Osim čitanja priča, djecu očekuju kreativne aktivnosti i druženje, a povremeno će se uključivati i pripovjedači i pisci. Za roditelje će biti pripremljene preporuke slikovnica i stručne literature, a planiraju se i obiteljske pričaonice. Prva pričaonica održat će se u ponedjeljak 5. listopada u 17. sati. A već dan kasnije, u utorak 6. listopada, Gradski park u Koprivnici bit će u znaku Dječjeg tjedna. Od 10 do 12 sati održat će se brojne edukativne, kreativne i sportske aktivnosti za najmlađe. Program će okupiti vrtiće, škole, udruge i ustanove, a u paviljonu će biti postavljena i izložba dječjih plakata na temu volontiranja. Diljem parka održat će se radionice, igre i edukativni sadržaj, a tijekom cijelog dana bit će postavljeni i donacijski štandovi. Prikupljat će se slikovnice, te očuvane role i oprema za rolanje. I za kraj, važna vijest za Koprivnicu. Gradu je odobreno više od 9 milijuna eura bespovratnih sredstava za izgradnju i opremanje nove tržnice i polivalentnog centra s knjižnicom. Odluka o financiranju stigla je u srijedu, a javna nabava već je pokrenuta. Prema najavi gradonačelnika Mišela Jakšića, radovi bi trebali početi nakon sklapanja ugovora.
2: Ovo je kruna svog našeg rada u ITU mehanizmu i drago mi je da sve ono što smo najavljivali, za što smo se borili, lobirali, doista jedan projekt kojim se jako, jako veselimo. Dodobreno nam je 9,1 milijun eura. Naravno, tu ide i ona lokalna komponenta, javna nabava za radove i sve to kako već ide, i jedva čekamo da počnemo s radova i da se nakon toga svi zajedno veselimo ne samo nove tržnici i novom polivalentnom centru, širenje knjižničarskih kapaciteta, nego i jednom apsolutno novom prolazu, novom javnom prostoru gdje ćemo dati još dodatan šarm i jednu dodatnu emociju u našoj Koprivnici.
1: Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio Drava.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo. Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Drava.

0: Stigli smo do kraja još jednog sata, a danas je pred nama jedan vedar i sunčan dan uz slab vjetar i dnevni maksimalac od 22 do 24 stupnja. Bablje ljeto će se nastaviti početkom novoga tjedna, a promjenu vremena prognostičari najavljuju od četvrtka, kada će mjestimice biti kiše, pljuskova te značajan pad temperature. Vrijeme je za vijesti Medija servisa.
1: 10 sati.
2: Vijesti Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Sinoć je na brdu Rujnica kod Podrujnice i Momića u općini Kula Norinska buknuo požar. Gase ga javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve. Požar je većim dijelom pod kontrolom, a na terenu su i kanaderi. Kako je to izgledalo noćas, rekao je za Medija servis zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković i Jure Pilj.
3: Pa evo moram reći da su vatrogasci aktivno proveli noć na požarištu, negdje oko 60 vatrogasaca je na tri mjesta ušlo aktivno u požar i evo, zahvaljujući tome što su meteo uvjeti bili povoljni, nije bilo nekog jakog vjetra. Ovaj dio najbliže kućama smo, ajmo reći, stavili pod nadzor. Nadamo se da ćemo danas tijekom dana staviti ga kompletno pod nadzor, ko ne bude nekih ekstremnih vjetrova.
1: Diljem Hrvatske obilježen je dan ružičaste vrpce. Po 27. put diljem zemlje poslana je jasna poruka u borbi protiv raka dojke. Najvažniji su redovni pregledi. Svake se godine u svijetu dijagnosticira više od 2,3 milijuna slučajeva oboljevanja od ove zloćudne bolesti. U sklopu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke u Hrvatskoj se godišnje napravi 150 tisuća mamografija. Predsjednica udruge Pink Life Nives Moric u intervju u Medija servisa odgovorila je na pitanje od koje bi dobi bilo poželjno provoditi preventivne preglede.
4: Što ranije? Znači, nekad smo govorili 30 godina pa 25. Mi sad kažemo da sa 20 godina ako djevojka 22-3 ode na ultrazvuk dojke i napravi ga svake dvije godine ili jednom godišnje, da je to super.
1: Rukometašice Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone, svladavši u susretu četvrtog kola skupine B kao gošće njemačke prvakinje Blomberg Lippe sa 33-31. Mateja Šošu zabila 11 golova, dok je Lucija Bešen skupila 13 obrana. Podravku za 8 dana očekuje novo gostovanje, ovog puta kod Štorharma u petom kolu Lige prvakinja. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek je na 11, Zagreb broj 12, dok su Rijeka i Split na 19 stupnjeva Celzijevih. Vedru i danju toplo, vjetar slab na Jadranu, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: velika nagradna igra Robin Marketa. Igrajte se s nama, skupljajte bodove i osvojite neku od ukupno 101 vrijedne nagrade. Sudjelujte u kvartalnim izvlačenjima, ali i velikom finalu, te osvojite električni automobil Škoda Elroq.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
3: Radio Drava.
4: Radio Drava.

0: Arestat.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Glazbeni server.
2: Subota je 17. sati i vrijeme je za novo izdanje glazbenog servera. Ja sam urednica i voditeljica emisije Silva Jambrešić, a sa mnom danas je Luka Vidović iz Dua Pocket Palma. Luka, dobar ti dan i dobrodošao na Valove Radio Drave.
3: Pozdrav svima, hvala na pozivu.
2: Povod našeg razgovora novi je single Pocket Palme, Poltergeist. E sad, pjesma je nastala kroz interpolaciju istoimene pjesme alternativnog trap izvođača Sjena. Pa reci, evo, što je tebe i Anju u originalnoj pjesmi toliko zaintrigiralo da ste poželjeli taj motiv evo prenijeti u svoj glazbeni svijet?
3: Pa zapravo čim je Sjena izbacio svoj album, ta nam je pjesma nekak zapela za uho i Anja je zapravo čula potencijal da napravimo cover. Međutim, onda kad smo krenuli raditi, nekako se desilo da smo jednostavno napisali dodatno neke svoje versove i to, pa nismo zapravo napravili baš klasični cover, već smo iskoristili samo refren kao inspiraciju i polaznu točku i napravili skroz nekako drugčiju verziju, više onako malo mračniju i post-punk.
2: Da, to sam baš htjela reći, da je vaš single puno mračniji i malo onak energičniji zvuk. Mm-hmm. Pa evo, kaj ti je bilo ovak najzanimljivije u tom sudaru tih dvaju žanrovskih svijetova? Znači, govorimo iz alternativnog trepa u post-punk.
3: Pa zapravo mi smo dosta i surađivali već. Ja sam sa Sjenom na svom solo albumu radio jednu pjesmu zajedno i dobri smo prijatelji. Tako da mislim da je bilo nekako prirodno da se to desi i slušamo dosta njegovu glazbu u privatno vrijeme, tako da nije nam bilo ništa sad iznenađujuće da se to desilo, ali bilo je zanimljivo svakako pretočiti to u neki Pocket Palma svemir, jer definitivno zvuči puno drukčije.
2: Spomenuli smo evo taj prelazak Pocket Palme u post-punk teritoriji, pa evo što vam taj zvuk trenutno omogućuje, a možda vam evo dosadašnji Pocket Palma zvuk nije omogućavao?
3: Pa mislim da ono što se prvo može primijetiti sad na novim izdanjima je to da puno više gitara imamo u pjesmama, što prije nije baš bio slučaj. Mislim da u taj naš stari synthwave sound nije niti pasalo da bude toliko generalno instrumenta, gitare pogotovo, bila je više neka elektronika u igri, a sad nekako što ja znam, ovaj prvi dio albuma koji smo izbacili u 5. mjesecu bio je dosta svjetliji i optimističniji, a ovaj tu dio je dosta mračniji, tako da dosta smo se našli u post-punk zvuku.
2: Dosta mračni i taman evo i za Halloween koji je pred nama. Reci, ovoga, spomenuo si ta novija izdanja, pa planirate li možda objaviti još pjesama?
3: Objavit ćemo još 2 singla svakako prije albuma, a album planiramo izbaciti negdje tamo sredinom, krajem 11. mjeseca.
2: Planirate li možda koncerte?
3: Pa imamo dosta koncerata sad nekih u najavi. Sviramo danas u Srbiji, u Beogradu i imamo nešto još u Dubrovniku i 2 koncerta u Zagrebu do kraja godine, ali veliku promociju zapravo oba ta albuma ćemo raditi negdje na proljeće iduće godine.
2: Pa super, onda se definitivno vidimo na tom koncertu. Luka, evo, želim ti puno sreće sa svime. Nadam se i nekom skorašnjem koncertu Pocket Palme i u Koprivnici. Ne znam kad ste zadnji put tu bili, jeste li uopće bili?
3: Možda čak niti nismo nastupali nikad.
2: Eto, mislim da je vrijeme za jednu ovoga, za jednu premijeru pred koprivničkom publikom. Ovoga, hvala ti puno na gostovanju u emisiji i nadam se evo da se čujemo nekom drugom prilikom.
3: Može, dogovoreno. Hvala ti.

0: Halo?
1: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
0: Da, i to s 11 glumaca.
1: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
2: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
1: A gdje će svi stati?
0: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
1: I koliko to košta?
2: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
1: A što ako se ljudi počnu smijati?
0: Pa upravo zato i dolaze.
1: Dobro. Ali ja ne dolazim.
2: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
0: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
2: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
3: Ove jeseni sreća raste u KTC poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC poljoljekarnama.
4: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
5: Radio Drava,

0: Stigli smo do kraja još jednog sata, a danas je pred nama jedan vedar i sunčan dan uz slab vjetar i dnevni maksimalac od 22 do 24 stupnja. Bablje ljeto će se nastaviti početkom novoga tjedna, a promjenu vremena prognostičari najavljuju od četvrtka, kada će mjestimice biti kiše, pljuskova te značajan pad temperature. Vrijeme je za vijesti Medija servisa.
1: 11 sati.
2: Vijesti Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Bosna i Hercegovina danas bira novu vlast za sljedeće 4 godine. Biračka mjesta diljem zemlje otvorena su od 7 sati, a građani do 19 mogu birati članove predsjedništva BiH, zastupnike u državnom i saveznom parlamentu, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, zastupnike u Narodnoj skupštini RS-a te zastupnike u kantonalnim skupštinama. Za hrvatskog člana predsjedništva BiH natječu se Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, Zdenko Lučić iz Hrvatske petorke i Slaven Kovačević iz Demokratske fronte. Na ovim izborima po prvi se put koristi nova tehnologija i način glasanja. Radi se biometrijska identifikacija birača, a glasački listići se skeniraju, stoga bi prve preliminarne rezultate mogli saznati već oko 20 sati. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je u intervjuu za Reuters nove napade na rusku energetsku infrastrukturu i to kao odgovor na sve intenzivnije napade koji su posljednjih dana blokirali promet u glavnom gradu Ukrajine. Nakon što je ranije u tjednu pogođen južni most, u subotu je stradao i sjeverni, a oba su od ključne važnosti jer povezuju istočni i zapadni dio grada.
3: We have to respond.
1: Moramo odgovoriti na bilo koji način na njihove napade na našu energetiku, moramo odgovoriti napadima na njihovu energetiku, prije svega na rafinerije nafte i slično, na ono što im daje novac za ovaj rat, ali nećemo odgovoriti napadom, naravno, poput njih, na bilo kakve civilne objekte. Nakon povijesnog poraza od Engleza, pred vatrenima je susret sa Španjolskom na Poljudu, od koje smo nedavno izgubili s 4-1. Izbornik Slaven Bilić.
4: Pokazati jesmo li mi ili nismo. Ja apsolutno vjerujem, odnosno znam da jesmo, nije se lako dignit, imamo za 3 dana, igramo doma, igramo u Splitu, da odigramo pravu mušku utakmicu i da se iskupimo za ovo, jer ono što je sigurno ovo traži, ovo zahtjeva iskupljenje.
1: Utakmica se igra u utorak, toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb je na 15, Osijek broj 17, Split 20, dok je Rijeka na 22 stupnje Celzijeva. Vedru i danju toplo, vjetar slab na Jadranu, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Do kraja listopada Robin Marketi i dobavljač mjeseca Vindija nude vam Super kefir jagoda 1,09 €, posebna pileća salama cekin 500 grama 1,69 €, čokoladno mlijeko pola litre 1,29 €. Robin daje više.
1: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
0: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nado Centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042-557-513 ili posjetite web stranicu centarzakraljeznicu.com.
2: Radio koji s tobom živi. Radio.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute. U nastavku vam donosimo preglede najaktualnijih lokalnih sportskih događanja. Rukometašice Podravke u Njemačkoj su stigle do prve ovosezonske pobjede u EHF Ligi prvakinja. Podravka je u Blomberg stigla bez nekoliko ozlijeđenih igračica, znajući da fokus mora ostati u glavama svih 60 minuta da bi se ostvario pozitivan rezultat protiv ekipe Blomberg Lipe. Obje ekipe uoči ovog susreta nisu osvojile niti jedan bod. Prvo poluvrijeme privedeno je kraju rezultatom 13-15, a nakon 60 minuta na semaforu je stajalo 31-33. Trener Ivica Obrvan nakon utakmice.
2: Kad pobjedite bilo koju utakmicu Lige prvakinja, ispunjeni ste zadovoljstvo samopouzdanjem i ova nam je pobjeda jako trebala u trenucima kad smo u proteklom tjednu ostali bez dvije iznimno bitne igračice. Ostatak ekipe je sjajno reagirao, jedna timska pobjeda sa nekoliko vrlo nadahnutih pojedinki kao što je Katarina Panđa, Mateja Pletikosić, večeras u fazi napada i obrane i dobrim dijelom utakmice Lucija Bešom. Tako da na krilima samopouzdanja iz ove pobjede radit ćemo na tome da u nastavku sezone u Ligi prvakinja već za vikend gostovanje u Storhamaru budemo dobri i da sakupljamo bodove.
1: Ovo su tako prvi bodovi za Podravku u Ligi prvakinja, a novu priliku imat će već iduće subote kada gostuju u Norveškoj kod Storhamar Handball Elite. Prije gostovanja u Norveškoj Podravku već u utorak čeka novi prvenstveni okršaj protiv Varaždinske Koke u gostima.
0: Sportske minute.
1: Hrvatski Hrvači i Hrvačice do 17 godina osvojili su čak 9 medalja na prvenstvu Balkana u Koprivnici. 2 zlatne, srebrnu i 6 brončanih. Do zlata su stigle Mija Kovač, koja je treći put za redom prvakinja Balkana, te domaća predstavnica Lara Blažeković. Članica Hrvatskog kluba Podravka u finalu kategorije do 49 kg 10 sekundi prije kraja gubila je 7-4, a zatim spektakularnim preokretom pred punom dvoranom Bepo stigla do pobjede i naslova. Srebrni je Lovro Vidović, dok su brončane medalje osvojili Mihael Šarčević, Toma Jelenc, Andrej Šušak, Ina Rupčić-Krizmanić, Lana Pezić i Asija Kojić.
0: Sportske minute.
1: Naši predstavnici u Supersport drugoj nogometnoj ligi i u trećoj nogometnoj ligi Sjever igrali su jučer svoje utakmice. Koprivnica je gostovala u Varaždinu kod Varteksa. U oči utakmice Varteks je bio posljednji, a Koprivnica predposljednja, pa je utakmica nosila neslavni naziv derbija začelja. Završilo je 1-1. Križevački Radnik dočekao je Solin na svom gradskom stadionu. Poraženi su 0-2. U trećoj nogometnoj ligi Sjever igrao se veliki derbi gornjeg dijela ljestvice. Međimurje kao drugoplasirana momčad ugostilo je vodeći Graničar iz Đurđevca. Pogodak vrijedan boda zabio je Zvonimir Fusić u 90. minuti. Podravina je kod kuće igrala s Poletom i Svetog Martina na Muri. Pobjedili su 2-1. Pitomača je ugostila Tomislav Radnik na svom gmanju. Gosti su bili bolji nakon 90 minuta i pobijedili su 1-3.
0: Sportske minute.
1: Odigran je i dio utakmica županijskih liga. U elitnoj ligi Virovski Podravac svladao je Prugovac s rezultatom 4-2. Miklinovec je ugostio Ferdinandovac na svom travnjaku. Obje momčadi igrale su kup u tjednu, pa niti jedna nije imala veći, duži odmor od druge. Nakon 90 minuta bilo je 0-1. Osvit iz Đelekovca otputovao je u Kalinovac, gdje ih je ugostio istoimeni domaćin. Utakmica je završila rezultatom 2-0. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi igrali su Graničar iz Legrada i Bušpan iz Kozarevca. Domaćin je bio favorit u ovoj utakmici, a rezultat je bio 5-1 za Legrad. U trećoj županijskoj nogometnoj ligi igrali su Sokol i Jedinstvo u Postakovcu. Njihova utakmica završila je s rezultatom 0-3. Sabarija je kod kuće poražena od Rudara iz Botinovca s 0-1. Toliko u sportskim minutama.
0: Sportske minute. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Margarin 250 grama First Choice, 62 centa za komad. I jabuka Zlatni Deliše, euro i 19 centi za kilogram. Kupujemo povoljno.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
2: Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrvatski otoci skrivaju prava tekuća blaga, a maslinova ulja s Krka i Cresa najbolji su dokaz, jer nose zaštićenu oznaku izvornosti na razini Europske unije, što znači da se cijeli proces od uzgoja do punjenja u boce mora odvijati isključivo na tom specifičnom teritoriju prema strogim tradicionalnim pravilima. Krk je poznat po maslinicima koji rastu na kamenitom tlu uz utjecaj mora i bure, a ekstra djevičansko maslinovo ulje odlikuje se uravnoteženim okusom, voćnim notama i blagom pikantnošću. Cresko ekstra djevičansko maslinovo ulje prvo je maslinovo ulje u Hrvatskoj koje je dobilo ovu prestižnu europsku oznaku, a zbog specifične mikroklime i posolice ima jedinstven karakter. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
4: Privredna banka Zagreb.
5: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
6: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis, najbrža istina.
7: Dvanaest je sati. Opći su izbori u Bosni i Hercegovini. Vatrogasci obuzdali požar na brdu Rujnica. Hrvatska upisala najteži poraz u povijesti. Englezi na Rujevici slavili sa 7-0.
5: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Bosna i Hercegovina danas bira novu vlast za sljedeće 4 godine. Biračka mjesta diljem zemlje otvorena su u 7 sati, a građani će do 19 sati moći birati članove predsjedništva BiH, zastupnike u državnom i saveznom parlamentu, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, zastupnike u Narodnoj skupštini RS-a te zastupnike u kantonalnim skupštinama. Za hrvatskog člana predsjedništva natječu se Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, Zdenko Lučić iz Hrvatske petorke i Slaven Kovačević iz Demokratske fronte. Na ovim izborima po prvi put se koristi nova tehnologija i način glasanja. Radi se biometrijska identifikacija birača, a glasački listići se skeniraju. Stoga bi prve preliminarne rezultate mogli saznati već oko 20 sati. Glas su već dali neki od političara, tako i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.
8: Vidjeli ste da nam je trebalo, mislim, 10 do 12 minuta da obavimo taj čin. Kako će to danas izgledati, vidjet ćemo još ako nastane neki problem. Međutim, ne zazivajmo probleme, ja pozivam sve one koji imaju pravo glasa da danas izađu da glasuju. Mislim da je danas veliki dan danas za sve nas, za našu Bosnu i Hercegovinu, a posebno za hrvatski narod. Ja sam uvjeren da će ovi izbori proći na najbolji mogući način, da će se izbjeći tehnički problemi i da ćemo već, kako je najavljeno, moći oko 8 sati znati rezultate izbora.
7: Izborne kampanje za sva tri konstitutivna naroda prošle su bez ozbiljnih rasprava. Novinar iz Mostara Jurica Gudelj je u razgovoru za Media Servis istaknuo da dio političara, a on tvrdi da se posebno radi o bošnjačkim, koristi neriješena nacionalna pitanja da bi među biračima pobudili niske strasti.
9: Pa smo tako vidjeli poruke kako su ovi izbori nastavak borbe između HVO-a i armije Bosne i Hercegovine. Pa onda kako u predsjedništvu treba biti dva, jedan odnos snaga za Bosnu pod navodnicima i Bošnjake. Pa o tomu kako su građani hrvatske i srpske nacionalnosti neprijatelji Bosne i Hercegovine i Bošnjaka. Dakle, u tom ključu se vodila kampanja i vodili su se razgovori.
7: Hrvati bi ponovno zbog velike brojčane nadmoćnosti Bošnjaka mogli biti preglasani, ali član stručnog tima Instituta za društveno-politička istraživanja u Mostaru, Milan Sitarski, u razgovoru za Media Servis pojasnio je da bi to zbog nekoliko varijabli ovog puta moglo biti teže.
10: Jedna je da je zaista takva konkurencija na bošnjačkoj političkoj sceni da niko nema luksuza, niko nema glasova za bacanje, da bi izvodio taj performans sa podrškom Komšiću. S druge strane, imamo i kandidata hrvatske oporbe Zdenka Lučića, koji nažalost ponavlja neke greške ranijih nekih hrvatskih oporbenih političara, poziva Bošnjake da glasaju za njega.
7: Predsjednik Republike Zoran Milanović je oči izbora pozvao Hrvate da u što većem broju izađu na izbore i izaberu svoje istinske predstavnike, jer je, kaže, to preduvjet njihova ostanka u Bosni i Hercegovini, ali i temelj za trajnu stabilnost i funkcioniranje države.
0: Media servis. Vijesti.
7: Sinoć je na brdu Rujnica kod Podrujnice i Momića u općini Kula Norinska buknuo požar. Gase ga javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve. Požar je većim dijelom pod kontrolom, a na terenu su i kanaderi. Kako je to izgledalo sinoć, rekao je za Media servis zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
11: Pa evo, moram reći da su vatrogasci aktivno proveli noć na požarištu. Negdje oko 60 vatrogasaca je na tri mjesta ušlo aktivno u požar. I evo, zahvaljujući tome što su mete uvjeti bili povoljni, nije bilo nekog jakog vjetra. Ovaj dio najbliže kućama smo, ajmo reći, stavili pod nadzor. Nadamo se da ćemo danas tijekom dana staviti ga kompletno pod nadzor ako ne bude nekih ekstremnih vjetrova.
0: Media servis. Vijesti.
7: Njemački kancelar Friedrich Merz stigao u nedjelju ujutro u glavni grad Ukrajine nakon što su se posljednjih dana intenzivirali napadi na gradove diljem zemlje. Poručio je da Ukrajina treba svu podršku u nadolazećim tjednima, jer ruske snage bombardiraju gradove, stambene, zgrade i toplane. Ako se Rusija ne zaustavi prije ili kasnije, će se njezin ratni stroj okrenuti protiv nas. Rekao je Merz te istaknuo da će i ukrajinskom predsjedniku Zelenskom za vrijeme susreta poručiti da Ukrajina i dalje može računati na njihovu pomoć.
0: Sport.
1: Nakon najtežeg poraza Vatrenih u povijesti, izbornik Slaven Bilić preuzeo je odgovornost i naglasio da ne traži izlike. U trećem kolu Lige nacija Engleska je na Riječkoj Rujevici slavila s čak 7-0.
12: Teška večer za hrvatski nogomet, za sve nas. Žao ne želi igračima, želi stožu, želi meni osobno. Žao nam je navijača, jer Hrvatska jednostavno nije bila na razini na kojoj može i na kojoj mora biti. Ili prihvaćamo odgovornost za ovo razočarenje koje smo priredili Hrvatskoj, je Hrvatska i može imati bolje.
1: Kapetan Vatrenih Luka Modrić.
13: Teško je naći neko objašnjenje za ovakvu našu predstavu bez duela, bez faula, bez agresivnosti, bez zajedništva. Moram reći, tu sam 20 godina, ali prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Može se izgubiti, nije problem, neko je bolji, ali izgubiti na ovakav način i ovako prosipati ugled koji smo teško sticali svih ovih godina, to je stvarno nedopustivo. Ovako se nogomet ne može igrati, a mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača.
1: Za Media servis komentar na veliki poraz dali su i građani.
14: Znači, definitivno najgori poraz kad pratim utakmice. Ono jučer je nedopustivo, mislim, Engleska je stvarno bolja ekipa, ali tako primiti 7 golova, nezainteresirano izgleda, a realno mogli smo primiti još koji.
15: Pa, ostao sam jako razočaran. Ono što jedino može, možda malo smiriti činjenicu, to je da je to ipak Liga nacija, ipak taj neki tip službenih prijateljskih utakmica, ali šta je tu je.
16: Pa ne znam, evo, mislim, nakon takve utakmice treba teško reći nekakve pametne stvari i dati nekakvu pametnu repliku na ono što smo vidjeli. Primiti 7 komada kod kuće, malte ne bez ispaljenog metka je, pa ne znam, kako je rekao i naš kapetan, i više nego sramota.
17: Jučerašnja utakmica mi je bila, blago rečeno, užasna. Baš me ono razočarala naša obrana, a i nekako pristup igrača, pogotovo u toj zadnjoj liniji.
18: Pa iskreno razočaran sam. Izgubili smo reprezentacije koja je uzela broncu na zadnjem svjetskom prvenstvu, ali to ne mijenja činjenicu da se premio 7 golova i to na svom terenu i da to ipak ne doliči jednoj reprezentaciji kao što smo mi.
19: Iskreno, jako bolan poraz, jako teška utakmica za gledat, ali dobro, to je samo Liga nacija, idemo dalje.
1: U drugom susretu skupine Španjolska je slavila protiv Češke s 3-1, te tako u oči dvoboja s Hrvatskom zadržala 100% učinak i prvo mjesto u skupini s 9 bodova. Druga Engleska ima 6 bodova, Hrvatska 3
20: dok je Češka i dalje bez osvojenih bodova. Za Media Servis, Petra Petrlić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.
21: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Gospić je na 13, Sisak i Karlovac broj 15, Slavonski Brod i Varaždin 16, u Zagrebu i Bjelovaru je 17, Daruvar je na 18, Osijek na 20, Zadar i Split broj 21, Šibenik je na 22, Dubrovnik na 23, dok je u Rijeci 24 stupnjeva Celzijevih. Vedro i danju toplo, vjetar slab, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih.
0: Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
22: Tobom živi.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Do kraja listopada Derges trgovine i partner mjeseca Pećak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
3: Radio koji s tobom živi.
4: Tobom živi.

0: Halo?
1: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
0: Da, i to s 11 glumaca.
1: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
2: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
1: A gdje će svi stati?
0: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
1: I koliko to košta?
2: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
1: A što ako se ljudi počnu smijati?
0: Pa upravo zato i dolaze.
1: Dobro. Ali ja ne dolazim.
2: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
0: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
2: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Margarin 250 grama First Choice, 62 centa za komad. I jabuka Zlatni Deliše, euro i 19 centi za kilogram. Kupujemo povoljno.
3: Drava!

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku infoportala, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Ove jeseni u Koprivničkoj knjižnici nastavljaju se programi namijenjeni najmlađima. Od početka listopada ponovno kreće pričaonica, program koji kroz priču, igru, kreativne aktivnosti i druženje kod djece potiče ljubav prema čitanju, učenju i istraživanju. Pričaonica je namijenjena djeci vrtićke dobi od 4 do 7 godina, a održava će se ponedjeljkom od 17 do 17 sati 45 minuta u Makerspace su knjižnice. Program vode knjižničarke dječjeg odjela, a ove godine dolazak je još jednostavniji. Pričaonica je otvorenog tipa i prethodna prijava nije potrebna. Osim čitanja priča, djecu očekuju kreativne aktivnosti i druženje, a povremeno će se uključivati i pripovjedači i pisci. Za roditelje će biti pripremljene preporuke slikovnica i stručne literature, a planiraju se i obiteljske pričaonice. Prva pričaonica održat će se u ponedjeljak 5. listopada u 17. sati. A već dan kasnije, u utorak 6. listopada, Gradski park u Koprivnici bit će u znaku Dječjeg tjedna. Od 10 do 12 sati održat će se brojne edukativne, kreativne i sportske aktivnosti za najmlađe. Program će okupiti vrtiće, škole, udruge i ustanove, a u paviljonu će biti postavljena i izložba dječjih plakata na temu volontiranja. Diljem parka održat će se radionice, igre i edukativni sadržaj, a tijekom cijelog dana bit će postavljeni i donacijski štandovi. Prikupljat će se slikovnice, te očuvane role i oprema za rolanje. I za kraj, važna vijest za Koprivnicu. Gradu je odobreno više od 9 milijuna eura bespovratnih sredstava za izgradnju i opremanje nove tržnice i polivalentnog centra s knjižnicom. Odluka o financiranju stigla je u srijedu, a javna nabava već je pokrenuta. Prema najavi gradonačelnika Mišela Jakšića, radovi bi trebali početi nakon sklapanja ugovora.
2: Ovo je kruna svog našeg rada u ITU mehanizmu i drago mi je da sve ono što smo najavljivali, za što smo se borili, lobirali, doista jedan projekt kojim se jako, jako veselimo. Dodobreno nam je 9,1 milijun eura. Naravno, tu ide i ona lokalna komponenta, javna nabava za radove i sve to kako već ide, i jedva čekamo da počnemo s radova i da se nakon toga svi zajedno veselimo ne samo nove tržnici i novom polivalentnom centru, širenje knjižničarskih kapaciteta, nego i jednom apsolutno novom prolazu, novom javnom prostoru gdje ćemo dati još dodatan šarm i jednu dodatnu emociju našoj Koprivnici.
1: Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nadocentar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042 557 513 ili posjetite web stranicu centarzakralježnicu.com.
1: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Osjetite razliku u Cerebellum Poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Do kraja listopada Robin Marketi i dobavljač mjeseca Vindija nude vam super kefir jagoda 1,09 €, posebna pileća salama cekin 500 grama 1,69 €, čokoladno mlijeko pola litre 1,29 €. Robin daje više.
2: Radio koji s tobom živi.
3: Tobom živi.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute. U nastavku vam donosimo preglede najaktualnijih lokalnih sportskih događanja. Rukometašice Podravke u Njemačkoj su stigle do prve ovosezonske pobjede u EHF Ligi prvakinja. Podravka je u Blomberg stigla bez nekoliko ozlijeđenih igračica, znajući da fokus mora ostati u glavama svih 60 minuta da bi se ostvario pozitivan rezultat protiv ekipe Blomberg Lipe. Obje ekipe uoči ovog susreta nisu osvojile niti jedan bod. Prvo poluvrijeme privedeno je kraju rezultatom 13-15, a nakon 60 minuta na semaforu je stajalo 31-33. Trener Ivica Obrvan nakon utakmice:
2: kad pobjedite bilo koju utakmicu Lige prvakinja, ispunjeni ste zadovoljstvo samopouzdanjem i ova nam je pobjeda jako trebala u trenucima kad smo u proteklom tjednu ostali bez dvije iznimno bitne igračice. Ostatak ekipe je sjajno reagirao, jedna timska pobjeda sa nekoliko vrlo nadahnutih pojedinki kao što je Katarina Panđa, Mateja Pletikosić, večeras u fazi napada i obrane i dobrim dijelom utakmice Lucija Bešum. Tako da na krilima samopouzdanja iz ove pobjede radit ćemo na tome da u nastavku sezone u Ligi prvakinja već za vikend gostovanje u Storhamaru budemo dobri i da sakupljamo bodove.
1: Ovo su tako prvi bodovi za Podravku u Ligi prvakinja, a novu priliku imat će već iduće subote kada gostuju u Norveškoj kod Storhamar Handball Elite. Prije gostovanja u Norveškoj Podravku već u utorak čeka novi prvenstveni okršaj protiv Varaždinske Koke u gostima.
0: Sportske minute.
1: Hrvatski Hrvači i Hrvačice do 17 godina osvojili su čak 9 medalja na prvenstvu Balkana u Koprivnici. 2 zlatne, srebrnu i 6 brončanih. Do zlata su stigle Mija Kovač, koja je treći put za redom prvakinja Balkana, te domaća predstavnica Lara Blažeković. Članica Hrvatskog kluba Podravka u finalu kategorije do 49 kg 10 sekundi prije kraja gubila je 7-4, a zatim spektakularnim preokretom pred punom dvoranom Bepo stigla do pobjede i naslova. Srebrni je Lovro Vidović, dok su brončane medalje osvojili Mihael Šarčević, Toma Jelenc, Andrej Šušak, Ina Rupčić-Krizmanić, Lana Pezić i Asija Kojić.
0: Sportske minute.
1: Naši predstavnici u Supersport drugoj nogometnoj ligi i u trećoj nogometnoj ligi Sjever igrali su jučer svoje utakmice. Koprivnica je gostovala u Varaždinu kod Varteksa. U oči utakmice Varteks je bio posljednji, a Koprivnica predposljednja, pa je utakmica nosila neslavni naziv derbija začelja. Završilo je 1-1. Križevački Radnik dočekao je Solin na svom gradskom stadionu. Poraženi su 0-2. U trećoj nogometnoj ligi Sjever igrao se veliki derbi gornjeg dijela ljestvice. Međimurje kao drugoplasirana momčad ugostilo je vodeći Graničar iz Đurđevca. Pogodak vrijedan boda zabio je Zvonimir Fuzić u 90. minuti. Podravina je kod kuće igrala s Poletom i Svetog Martina na Muri. Pobjedili su 2-1. Pitomača je ugostila Tomislav Radnik na svom gmanju. Gosti su bili bolji nakon 90 minuta i pobijedili su 1-3.
0: Sportske minute.
1: Odigran je i dio utakmica županijskih liga. U elitnoj ligi Virovski Podravac svladao je Prugovac s rezultatom 4-2. Miklinovec je ugostio Ferdinandovac na svom travnjaku. Obje momčadi igrale su kup u tjednu, pa niti jedna nije imala veći, duži odmor od druge. Nakon 90 minuta bilo je 0-1. Osvit iz Đelekovca otputovao je u Kalinovac, gdje ih je ugostio istoimeni domaćin. Utakmica je završila rezultatom 2-0. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi igrali su Graničar iz Legrada i Bušpan iz Kozarevca. Domaćin je bio favorit u ovoj utakmici, a rezultat je bio 5-1 za Legrad. U trećoj županijskoj nogometnoj ligi igrali su Sokol i Jedinstvo u Postakovcu. Njihova utakmica završila je s rezultatom 0-3. Sabarija je kod kuće poražena od Rudara iz Botinovca s 0-1. Toliko u sportskim minutama.
0: Sportske minute. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Ove jeseni sreća raste u KTC Poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC Poljoljekarnama.
2: Halo?
0: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
2: Da, i to s 11 glumaca.
0: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
3: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
0: A gdje će svi stati?
2: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
0: I koliko to košta?
3: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
0: A što ako se ljudi počnu smijati?
2: Pa upravo zato i dolaze.
0: Dobro. Ali ja ne dolazim.
3: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
2: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
3: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
4: Stišaj buku u glavi.
5: I pojačaj radio.
4: Radio Drava.

0: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Uzmi pauzu
4: i pojačaj radio.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Rava.

0: Alarm.
1: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
2: Volimo slušati.
1: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa. Watch me.
2: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava.

Stišaj buku u glavi. Buku u glavi. I pojačaj radio. Radio Drava.

0: Drava.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.
1: She wanna be in love, ay, ay, ay. She need to let it go, ay,

0: Use a penguin looking motherfucker.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.